nuisset illoqarfi taarsisillugu aputnak karnissaanu qitippugu soqinnarissu sommu kipittutut manna tikippugu.